0: marah merasa kene wae bagus pet sing enak ngawak ulah laku to rayune rayu kan to kengket sing manapa
1: sing tadi ketu sing ngene badhe nggih

Aduh, aduh, dados sesapunika rehning sampun suwe kapti ring sejeroning bekayun kuniki.

0: jeneng Subah Nawang lamune Yani dhewek ajine Subah tuwa lingsir ke kanton yen te jeneng
1: Yani padot ngantos ya ya
0: sangat pengiti haji teke dewa apang persida nyengentosin haji dini dipuri gitu jeneng